0: Na polach abo skałkach, kajž na nje kukowe praja, je so čera porjadne prošiło. Štuž je tam na pólnych pučikach, kolesował abo na droze popuču był, je ju snač vuladał sečomočavu miłočanska agrarnoho drústva. Tu kvílu dobja kuždu słončnu hodžinu užič a tak tež čera. Najprve pak so próba berje, kajž je Ľudia Mačiła zoniła.
1: Na pólnym pučiku na skałkach w Kukowie parkuje Paul Matka. Spěšne chce z małej mobilnej sečomočavu, kotruž může z jednej ruku vunesć, probuzać a rozsudzić, hač může až nieć.
2: Aj, musimo ruch močić, to je nazemský ruch, kotruž ju stej. Tu njo po tých štorci stopnú, kde sa co rade močić, pa nebeše išče zrao ve tých dolinách tam. A sem smo dobili trošku dočakať, ale niek, še ste dyščiky, še sú te 30 litrov boli. Aj, so tu roh kus lene, mu nimamo žan čas, tu dobi neke prieč.
1: Do toho pak dobi roh, kýž na nieče 30 hektar ste vistu suchotu meč. Jednačel Miłočanska agrárna družstva Paul Matka miri vožnotu.
2: To sú neke 16,6%, to rekať môžete domo kýku dočaknúť, dokýž mu trebamo pod 15% vožnoty.
1: Na hodinu zubi rostlina nikak 1% vožnoty. Tuž je po dvěmaj hodinomaj vulka sečomočava na polu. V nej sedzi Beno Matka, kýž mašiny ižo z dječatstva v koniecach znaje a lubuje ratostvo, kotre strachy pak horcota za sečomočavu sobu přinese.
3: Co môže sa stať? Když mu po rucha jara hluboko jedzemo, my máme jo taký tak menovaný flex drepor šnetverk. Tu tak hluboko jedze, že mu aj eventuál tý kamene zbierač môžemo. A to tom, čo močo je netý. Tam môže tiež kričky nastať, aj a to môže sa tým ešte zapaliť. Vieso?
1: Doživiu je vojen hakle junu, to doby všetko jara spiešne hič. Jednače, pau matka.
2: Aj tu čas nie tak, že to nie je tak horco. Den po tých štúrci stopnú, že ti nebyl ničo zrao, tak mu nesmo trebali názbožo ničo činč, dokýž to ti na te co asfaltové puče, čo? To sa te môža typonku skoncovať. Mu spôtamo, tu si čmu čo údu čporane. Pon mamo mu vodu šiot, panu, kotož stojí na dvore, ale na kúže polo nieke subu začtu vodu, tomu ten ľudé mu nečinimo, dokýž nieke nie je celé tak horco a ti ta púda je kus vožniša.
1: V sečomu čavie sami je tiež príjomne kvôdno. Váčone a milane leta ja před voknom nimo, od procha ničo nepytneš, a Beno Matka na svoj monitore šitke vážne parametre vidí.
3: Za te cúho polo mu trebemo neke, to môžeme ja ju v tom kompjútoru ladač, te polo jo nucka, ju je 3 hodine 42 a trem za te polo, pone o to, ja vidím kabel hektaru znosu činene, kabel hektaru ešte dobia činene odváč, kabel sme namočili zno, to je jara vážne pon za Paula, so tu môže lepe kalkulovať, že so to skladovať bude od doby.
1: Do skvada nie je daleko. Ze všich dohromady 850 hektorov Miłočanska agrárna družstva žani 2 kilometre do skvada nie. Žnie sú so pola nich prvný týden dere zahajili a traja netko popravom, tak Paul Matka hač do zimy.
0: Ľudia Mačiła je pobyła na žniach rocha Miłočanského agrárneho družstva Kukowie sobu popoču sečomočavie.
4: Sečomočava, sečomočí, aha.

Gaž sledujoša pojezdčam vo balokopanju, pen to teke słyšeša ve všech gubach a myslach jo jano išči ten finale svetovega mestarstva Neželu ve New York. Nic se njesłyšeš ve tmustvovu, ale vo přestavce. Vo tom, až co FIFA pokazaš jednu show se znatymi spivarjami, s gwiezdkami ako Madonna, Shakira a K-pop, druge show zase kritizirujú. Peša 20 minutu deve na traž, čach obstoj až v etom casu se balokoparje přemocne voh ve žiju, pen stupa riziko až se v dalšnem grašu zranje. Amerikanarje pak vecakujú jedno doživenie ako pla drugich velikých grajných events, ako ich Super Bowl. Co by vy granili? Vjaseliša se na tošten event, abo jo vám ten cysty sport важный. Воспевает ужица дольна, ее приорита ясна, уже себе вот ограша, то наша музыка тяженя.